Ngiyabona nje sobele wenza enye into, kwenzeke ezinye izinto nje. Wathi ihono lakhe lonke likimi. Bazalwane, hey, ney'ngane zami sezigqoka koma-Nike. Intatha zingayazi.